Hou, letterlik, nie nou na regkant. Kan ook hier net binne ja, die radio station. Ek kyk hom ek kwana foto. Ek kyk per tot man ja, ek kyk vir radio. Jy hoop hè, my kwana go tak kwa. En sien moet ook vir tap kwa na ja, country hour nie nou kyk listen to your song. My kwema nie kyk man tot dit sap, en sien moet ook per ta George Strait, Alan Jackson, Easton Corbett in the Midland. Ek kyk my tog per ta gin jy moet jam party in die sien as moet tog kap. Nino ke kina rakuna pa pereta me listen to your song he said te na ko kini ni country hour me ko te pets ni sa pets ni ma tsu no tok pereta mo na ani tsai a ko me ko na ki po me ko ki ram ki ke tsipeno tsi ke si me te ki ai ki aka ma pa una no ro ki aka pa ta pa ki aka pa ta pa ki ana ni tsai ki ta pa na ni